1-6-4. Kulana kulesihlanu ke namhlanje sikhuluma ke zona ke izindaba ngalokwalo kwikhomishana kamadlanga namhlanje kuvele ke sonaka isikhulu ke samatekisi lapha ke esifundazweni ngempumalanga u

Karigela, we number ke se studio bukoma u 0604807164 u 0604807164 kulana kulesihlanu ke namhlanje sizikhuluma ke zona ke izindaba ngalokho kwikhomishana kamadlanga namhlanje kuvele ke sonaka isikhulu ke samatekisi lapha ke esifundazweni ngempumalanga u

Ngikusasa lethu emsazweni wakhe izidomzansi u98.0fm sithizwa umehluko sothola ke sona ke indaba zokugamanxakwalo ke ihora lesibili ke lana undodizi umlungisi umfana semadolweni kulungileka ayikhona angabe ngisala lapha ke ocingweni owamanje inxa imzuzunye ime

Sakazo ke wakho yezu lo mzansi uhlelo sike koma kule drive show lapho engosini ke yokuqala yalo ke nje uhlelo phuza ke mina suthi ke ngine ingenga umntwana umfundi isikolo kodwa ke impela usefusa ngemthathela ke umfazi ezinyekeze ngoma ke lezi ezivunanda kakhulu sakubingelela kulo hlanu namhlanje mhla ka 28 kuyona ke lapha inyanga heka August kona kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yizwi Elo zokhumbula ukuthi ke he mangabe kungulwehlano ke namhlanje usuke khona ke lapha yokomisa he ngalo ke hora ke lesine la khona sithi ke into iyiyo futhi ke akusiyona ihlezi ke sesimweni sokwenzeka bese uthi esigabeni ke soqala saluhlelo sobesibheka nje zona ke indaba ethi ke zahlabahlosa nakulona ke leli viki njoba ke siligoqa ziningi ke izinto ethi ke zahlaluka kakhulu ka sokubhekela ke nalapha ya udaba othike lokho othekela velela kulona ke leli viki bese siphinde sibhekela ke futhi kulana ke lapha ya uminister kakhulukazi ke wezamaphoyisa osaba bile nje ngamanje yena ke lapha yamnomzana ke noma uprofessor Rashchan noma ke uyena ke lapho uprofessor Khachalia angazi ngimthatha apho khandi lento yokubuka umadlanga kuze kweqe yena ke lapho uKhachalia umpela ke usabambile ke lapha njengonqonqoshe ke wezamaphoyisa bethula nazo ke izibalo zokuthi ke zimi ke kanjani kuyonakele kodwa njengoba ke kuvezile ukuthi ke cha kubonakala ngathi ke kukhona kukwehla kakhulukazi kulelekelo kubulalana ezweni ke laseNingizimu Afrika kodwa ke nakhona uqinisekisa ukuthi ke izibalo zona zisezimbi kodwa ke engathi ke igraph siyaqala ke manje ibheka ke phansi sokubhekela ke nalapho kutheke kuwahlaluka siphinde sikubhekele ke futhi nalapha eofisini lakhe ke umongameli sike sabona ke lapha kunesithangami ke sabezindaba post cabinet meeting ekade khona ke namhlanje thulo ke uyena ke lapha ungqonqoshe ke ukhumbuzo ntshabeni emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi siphinde sicaphunela ke futhi kwezinyekeza izinto etheke zahlaluka nakuyona ke lapha ikhomishana kamadlanga njengoba ke siqhubeka nje nalo ke uhlelo bese uthi ke umlaleli lapha nalapha uyakwazi uqhubeka ngene ashiye kona uPaula nje kwakhe ku 0604807164 siphinde siqhubeke sikubhekele kuyona kuPaula kakhulukazi kwamaqembu ezombusazwe njengoba ke qhubeka impela nokulungiselela kakhulukazi lona ke ukhetho lasekhaya ezinyekeze izinto etheke zahlaluka kule amaqembu ezombusazwe iyona ke kakhulukazi lethinta ke uqha so amaqembu ezepolitiki alitholile njengoba ke iqembu le Democratic Alliance engathi ke ngempela lisahamba ke phambili I think kule temba thola about 114 million rands kakhulukazi kuyona ke lapha yaye funding abanye bayabuza ukuthi yini lengaka kanti ethengwa zenkampani ezimele kuyona ke democracy yezwe ke laseNingizimu Afrika kusayona ku influencer noma kusayikona ke mhlawumbe ku mobilizer okanye it's just democracy at sale 0604807164 so libheka nazo ke lezo indaba lezi msakazweni ngewakho yezwe subonile ke uIEC nawo ke ngempela ke bekuveza ukuthi ke kule kota yokuqala yayo ke funding izibalo ke zime ke kanjani sokubhekela ke msakazweni ngewakho yezwe lo mzansi bese uthi ke nangale kwalokho umlaleli yakwazi uqhubeka ngena shiye kona uPaula nje kwakhe sikabeni ke soqala salo ke uhlelo uzokhumbula ke futhi kuyona ke inyanga le kaAugust impela ke besaqhubeka nako imkhankaso eyahlukahlukene kakhulukazi yokubheka nokubungaza kakhulukazi ona kamagalelo abo kabantu ke besifazana ezweni ke laseNingizimu Afrika sophinde sibhekele ke futhi intweni ke efana ke nalezo zokhumbula ukuthi ke lapha ya uGCIS suke waba nalo kuhlelo sukini ke lwayizolo labethi ke khona ke entrepreneurial empowerment and cooperatives seminar

Kamla ke ulwa kwandlunkulu umsana ke noma hu ingoma ke ethi distance kodwa ke mebehlangene impela ke lapha miyabo bazibiza ke ngeZulu Queens kwere kumsakazo wakho hamba phambili izo mzansi FM kare ke phambili ingoma sikuthola lapha ke ingoma emnani kakhulu shala lapha ke outshe se Nigeria uJubet le ngoma ke ka Jubet ethi ke Hardest Truth izona ke ingoma ke sikutholele zona zasibeka ke ku 18 minutes before kushaya ke noma ke 18 minutes after 1 ngiyabona kakhulu ke ama voice notes sesiwatholile sibeke lapha ke kuwana ke ubani ke sibeke lapha ke kuyana ke u 2 o'clock lasobe ke singena ke kuwana ke ama voice notes akho sizwe ukuthi ke yona iphi ingoma ofisa ukuthi ke sikudlalele yona inombolo 0638208448 0638208448 ngicabanga ukuthi ke mo umuntu waseningizimu Afrika mthandazo wethu impela ke ine abahlali baseningizimu Afrika abasadukile lapha ke ezweni ke lase Nepal njengoba ke insukwini impela ke ezimbili ezedlule sike sabona ke impela ke kuba nezikhukhula kahle ke kodwa ke kuzona izikhukhula ke zemvula ngokusho ko science baveza ukuthi ke indawo yalapha ke Nepal inendawo la khona namaqhwa neyintaba eyiphakeme ukusho ukuthi ke ngokusola kwabo engathi ke kuke kwadilika iqhwa lavala ke imfula kwase ke kwa createka ke into enjengedamu so ke kuthema seliqala ke iqhwa selincibilika then namandla ke amanzi aseke agugula imagine mangathiwa idamu lasejozini liyaphuma imizi kampela eminingi nga affecteka so kube into ecishi kanjalo ibe kanjalo ngokusho ke ko science that's why impela siboneke kuguguleka izindlu njalo njalo kwalimala kakhulukazi ke nabantu kwakhona ke abantu abaningi abadukile more than 100 wabantu ke abasanyamalele abanye ke abayisithupha kuthiwa ke abala eNingizimu Afrika so kodwa ke kusalindele ukuthi ke kuphenywe kabanzi ukuze ke kutholakale impela ireport ephelele kodwa kwamanje kusolakala nje impela ukuthi ke cha engathi ke kube neqhwa elike ladilika laseke lavala ke imfula ngoba ke kuthiwa ke kunezintaba ke eziphakeme mhlawumbe abantu abangacishe ba relate abantu ke bangala ko Drakensberg uyayibona umongala ko Drakensberg uthole ukuthi lapha ezantsi kunemfula kodwa phezulu kunamaqhwa kulalele ke amaqhwa njalo njalo so ke engathi ke ngala kodwa ke amaqhwa maningi kakhulu ngoba ke izintaba zangakhona ke kuthiwa ziphakeme futhi ziningi bese kuthi ke phansi kube nemfula so makwenzeke ke iqhwa ke ladilika nenhlabathi njalo njalo bese ke liyawuvala umfula ngesikhathi ke liuvala umfula amanzi ke ayakhula the time ke esebhodloka sevuleka bese ke uthola ukuthi ke alimazi ke abantu so ke kusolakala ukuthi ke ngathi ke kuyinto ekanjalo eyenzekalile. Yeah, sikhathi ke ngira ke 21 minutes after but ke 21 minutes after 1 kamla musi yabonga isibongo ngamjwaqa sikulona ke uhlelo lakho silibiza ke i night shift lenze kanjalo phakathi ke kuka 12 kuze kube ke uyena ke u 3 sakhona ke nje kwara ke umsakazo wakho hamba phambili izo mzansi FM ukhumbule ukusithumelela ke lawo ama voice note 0638208448 0638208448.

Kamla kege ukanda kanda kwa kumsakazo wako hamba pambili zibwa mzanta fami ngoma ke eti lilizela msarage nondoni ya yona ke ngoma ke esigu tulela yona ke ngaso lisiskati kwa kumsakazo wako hamba pambili zibwa mzanta fami sisasa uke njeko zgosha haba nike zgosha na mna yena ke u3 noma ke zgosha lapana ke u4 sinda wanye kumbule kutike sigesa klaya lapana ke ngoma ke mnani kakulu enye ke esigu lalele yona ngoma ke kamsai weddings manga beke betinta bezgute yona ngingoma ke esiku thulele yona kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lami uSiyabonga Sibongo ngamjwaqa hlele lakho ke night shift uzokhumbula ngo 2023 laphana ke eGoli kunomgaqo ke owabhasta mawukuthi ke ukhumbula kahle kakhulukazi ke la khona ke okwadlula ke umuntu oyedwa ke emhlabeni